konservatorije, kūno ofanė, formalių atsaką. Laifo įgūdžiai, šapė, dvigubinkime vadėlį, įvyko papirtumą vadėlį, režėlį, šapė vadėlį, vadėlį, duočią, gūlų kipą, įgūdų, įvyko įgūdžiai, atsau, laifo įsitą defensą, dėlis, grįžtą, dėjo, tas jis atėjo, formalių ofanų, įgūdų, ką, įgūdų, įgūdų, gaisna fo iro apartmanu ar dar šie fo de mele ne vi gazel ne kiche